0: Sedel sem v prvi vrsti. Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
1: Kje pa boš ti,

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.
2: Don't close your heart.